0: Wiesz na Łazowia FM.
1: In this morning, better talk, plenty latiology.
2: Now, what for you, bro?
1: And all the Tori we matter. Now, Otedi King and Sabi Girl, the run up.
3: Oh, wow. 5 years ago today, I quit my day job and started dancing full time. Daddy, remember how worried you were?
4: I never doubted your talent, dear. Just concerned about the future. What about when you can't do your splits and somersaults anymore, eh?
3: Then I'll teach. And thanks to my Stanbic IBTC personal pension plan, I'll have a financial safety net too, just like any other retiree.
5: Passion doesn't retire, it reignites. Take the tire out of retirement with Stanbic IBTC's personal pension plan for self-employed and informal workers. Visit www.stanbicibtcpension.com to learn more.
6: Kagan tenang, kalau na syashi de kene teke bibir bidio ngin kegin kenang. Te dakata, te kuma baya, kawai se kaga kuma ta dakata, te saki kuma maimaitawa. To amma dai babu damuwa tunda da Airtel Smart Connect mai matakar sauri take amfani mai dauke da data mara iyaka da ake iya hadawa da kowace irin na'ura ko da kuwa wutar baterin ya mutu akwai madadi da za a iya amfani da ita na tsawon awa 6 kawai a ci gaba da rayuwa babu tangarda hanzo ta samu Airtel 5G Smart Connect a yau akan naira 25,000 kacal ziyarci shagon Airtel mafi kusa ko a kira lambar kyauta 0911 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000